عدي لا تبجم خوابه وعزيز ودمواري كرمه عاولي وزيدا خوابه كبكايم ودبيجم بحشت وإيمان وفاشيب كاركي كابراني ميهام وفاشيب كونك اللي سبب سوشار سناين وفاشيب بركو تكي جداري دار بنافهم وزي درويش عفهم سیاره و زیر سرگری حکانی و زیر سکنی سفید آن و بارا پاله خود نسینا نامی آخیل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل یل